Musik vun aheem Leen an dat mam Song Dag ganz gené 17 Minute bis 7. Zäit allo fir Retromania. Et si schon 125 Joer hier, dat de franzésche Moler an Zeechner Henri de Toulouse-Lautrec gestuerwen ass. In Toulouse-Lautrec, dem seng Biller oder echte seng Plakater schon zu Liefzeiten eng bedeutend kulturell Wolle hatte, an noch haut es das nach hun. Dem Toulouse-Lautrec-Sänger Fischen, déi hier fir Manifestationen am Moulin Rouge oder fir d'Optretter vum Aristide Briand gemolt huet, ginn als Ufang vun der moderner affische Konst ugesinn. Sie markéieren den Ufang vun engem Kulturbetrieb, wo sech d'Wiergang Liewe vun engem Kënschler vermëschen, zu dem war den allgemeng den Image nennt. Den Toulouse-Lautrec huet da sengem Liewen e gigantesch d'Wierk realiséiert, honnerte Biller, tausenden Zeechnungen an dosende Plakater. Seng Reduktion op dat wesentlech dann seng keng Stöcher, die hun später Kunststremungen wie den Jugendstil oder den Expressionismus beeinflusst. De Jean-Claude Magero erinnert an seinem Retromania und den Henri de Toulouse-Lautrec.

Se Troakimmer die Liter vum jungefranzéschen Indie-Pop-Kënchtler Kist an der ze summe mam Schweizer Rapper Abel. Gleich 16 Minuten op Ning an 4 Minuten ginn et Informationen am Kader vum Weekend-Event iwwer den Tempus Medievale am Kescher Gréweschlass. Bis do um Rendezvous as Lomol verdéicht Nelly Fortat um eng Song, déi 24 Joer rauskoop, nämlichch Man Eater.

vun Senseless Optimism an ich gif so mir gilo bei dem Meester vun der Melancholie, vum Liebeskummer, vun den, ja, den traurischen Tain leider schon mi lang neich mei veröffentlicht. Kann man lächen ran. Thinking About You vom Frank Ocean.

Eng zweite Keier Musik fir Haut, déi fir e Film geschriwe ginn ass, a vläicht den Héichpunkt aus der Karriere vun der Band Air aus Frankreich. Playground Love, den den Versailler Duo fir den Debütfilm vum Sofia Coppola komponéiert huet, The Virgin Suicides. En immens schein Steck fir un der Finalhaut, déi d'Emissioun eso episch op en Ende bringt, ewéi d'Björk se Haut opgemaach huet. An jo, Dir gesit, et ass nare so bal net Zäit fir d'Emissioun op en Ende ze bringen. Met Time Flies-Emissioun iwwer d'Joer 2000 eng zweete Kéier ofzeschléissen, ouni Musik vun Godspeed You Black Emperor ze spielen, géif engem Kriegsverbriersche gleich kommen. Dofir maachne Staat irdech fir und musikalisch Gericht gezugin. Vum fleischt gréisste Post-Rock-Album vun der Musiksgeschicht, Lift your skinny fists like antennas to heaven. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem längsten Stück Musik, das je bei Time Flies Platz von tut. Viel Spaß beim weiteren Programm vom 100,7 und von der Welt bis nächste Woche an Time Flies an der B-Seite vom Jahr 2001. Ciao.

wann e latzegen eidle McDonald's zu engem Party-Hotspot geef ginn, dat ass d'Idee annert dem Song Down at McDonald's, vun den amerikanesche Witzrocker Electric Six. Sie komme vun Detroit, a sinn ugangs den 2000er duch hire Megahit High Voltage bekannt ginn.

Packmasekto vun der New Yorker Formatioun Surfboard, Litticht Lot Lizard 93 a kom 2021 raus, dats op hirem Album Keep on Truckin. Drop an wéi ëch op Surfboard an de Disli kom sinn, ma wie se dacks duerch Televisioun kucken, dats engem Episod vun der neue Comedy-Serie The Hawk. Heere man Will Ferrell an der Herfol. So leif Leiit, Ech gucken op Dauer a gesinn, dat Zäit ass ze goe schon. Simon Says, ken do en, e grosse Mercenier fir d'Schalten haut. Genau an enger Woche heer meiserem oder schon iwwer mo meinden op dann nummëttes Schicht ha im Radio 9,7 bis du innner. Wënschen Dirche ganz scheine Rest vum Samsten an noch vum Weekend. Es na zu Brezel fir den DJ Solomon, Fläich leet den scho do iwwer de Wee. Pass op ech op an, genéisst weiterhin all Zochtmusik.

an der Wäschmaschine mat letter Gitarren. Jordi war dat vu Brigitte Calls Me Baby méi egentéiwch nach bisssen méi Gitarre wäsch, do fir Bodywash als nächst. Mat hier an eier Single Lapsang. Dënner lächt mei iwwergens Georgia Smith mat I Light, You Light, ech wees. Den Song hat mat schon am lächte Popfilter gelächt dat méi war. Eich gesot, was gëtt genug fir zu all dat ze lächten. Eber erfir de go, erfir de go. Klugech van der Lächte.

An dower grad dënte Diet Speck mam Track Be the Best kën vu segem lächen Album 8 Shots. Melogie mat zeréger Frankreich mat Seth Gecko an Perso. Haiers Fil du Rasoir. Perso.